0: ikke.
1: Og det anbefaler ikke, altså Sara, men hva de største utfordringene du ser med tannbehandling i utlandet?
0: Bland annat att man kan få komplikationer och det kan vara med materialer som vi inte kan hantera här i Norge. Det är också en risiko för överbehandling för man har en annan tillnärmning till tandbehandling i utlandet än vad vi har här. Här är vi mer restriktiva. Resistenta bakterier är ett problem och det är också en utfordring med att därsom det blir problem så är du inte täckt av det som heter norsk patientskadeerstatning. Det vill säga att du kan få ekonomisk hjälp för att rätta upp fel som har blivit gjort.
1: Har det mycket att ta tag i, Sara? Kan vi bara börja med detta med resistenta bakterier? Vad är egentligen det?
0: Bakterier har vi ju alla samman. Men resistenta bakterier är när vi har antibiotika som inte virker. Och det kan bli stora utfordringar. För att infektioner kan uppstå när som helst och speciellt hvis man får infektioner i samband med tandbehandling och antibiotika inte virker.
1: Och dessa kan man bara plocka upp så att säga då i utlandet.
0: Ja, det är en ökt risiko när man gör behandling på sjukhus eller hos tandläge i utlandet.
1: Men vad gör man då vid allvarliga komplikationer så här?
0: Nej, man må ju uppsöka tandläge här först och främst, men det är inte säkert att vi kan hjälpa hela vägen och då är det ju kanske nödvändigt att dra tillbaka där man gjorde den behandlingen som blir både tidskrävande och kostnadskrävande. Och sen så har vi mer allvarliga tillfällen där man blir lagt in på sjukhus. Och då är det i värsta fall att man blir på isolat på grund av dessa bakterierna som inte har effekt av antibiotika och ja.
1: Har du själv haft patienter som kommer tillbaka med allvarliga komplikationer efter tandbehandling i utlandet?
0: Ja, det har jag. Jag har sett patienter som har fått slipt ned friska tänder som har fått komplikationer i efterkant med smärtor och behov för att rotfylla tänder, så vi snackar alltså om överbehandling. Och sen har jag också sett infektioner i efterkant av implantatbehandlingar som kan ha varit vanskliga att hantera på grund av detta med resistenta bakterier.
1: Men Sara, varför väljer helt att folk att slippa ned tänderna sina?
0: De flesta väljer det av estetiska orsaker, att man vill ha ett vitare och rättare smil. Här i Norge jobbar vi efter rättningslinjer där vi prövar att bevara egna tänder så länge som möjligt. Och så finns det många möjligheter till att få rätt och vitt smil utan att behöva slipa ner tänderna. I hvert fall inte så mycket som man kanske gör på någon städer i andra delar av världen.
2: Smil med oss hver tirsdag klockan 08:20 och 15:20 här på Radio Metro. Presenterat av Odontia Tandlegene.

0: Etter Grace og You Don't Know Me, så skal vi til tannlegen. Nei da, du skal bare høre på. For hvor ofte bør vi egentlig gå til tannlegen? Hvorfor får vi dårlig ånde? Hva er det egentlig som skjer med tennene i munnen vår? Og kan det være lurt å kanskje dra til tannlegen i et annet land og kombinere det med en ferie? Ja, det skal vi snakke om i Smil med oss i dag.
1: Smil med oss. Presentert av Odontia-tannlegene.
2: Vi skal prate om tannturisme i dag med oralkirurg Sara Bergstrand. Og Sara, hva er det?
3: Tannturisme er jo når man drar til et annet land for å ordne på tennene. Mange ganger omfattende og avansert tannbehandling som kan være kostbar her i Norge, som man kanskje finner rimeligere priser på i utlandet.
2: Hva slags tanker har du om det da?
3: Nei, det finns ju många flinke tandläger i utlandet, men det är någon utfordring med tandbehandling i utlandet, så sånn strengt tatt så anbefales det ikke.
2: Och det anbefaler ikke, altså Sara, men vad är de største utfordringene du ser med tandbehandling i utlandet?
3: Bland annat att man kan få komplikationer, och det kan vara med materialer som vi ikke kan hantera här i Norge. Det är också en risiko för överbehandling, för man har en annan tillnämning till tandbehandling i utlandet än vad vi har här. Här är vi mer restriktiva. Resistenta bakterier är ett problem, och det är också en utfordring med att dersom det blir problem så är du inte täckt av det som heter norsk patientskadeerstatning. Det vill säga att du kan få ekonomisk hjälp för att rätta upp fel som har blivit gjort.
2: Det blir mycket att ta tag i, Sara. Kan vi bara börja med detta med resistenta bakterier? Vad är egentligen det?
3: Bakterier har vi ju alla samman. Men resistenta bakterier är när vi har antibiotika som inte virker. Och det kan bli stora utfordringar. För att infektioner kan uppstå när som helst, och speciellt hvis man får infektioner i samband med tandbehandling och antibiotika inte virker.
2: Och dessa kan man bara plocka upp så att säga då i utlandet.
3: Ja, det är en ökt risiko när man gör behandling på sjukhus eller hos tandläge i utlandet.
2: Men vad gör man då vid allvarliga komplikationer så här?
3: Nej, man må ju uppsöka tandläge här först och främst, men det är inte säkert att vi kan hjälpa hela vägen, och då är det ju kanske nödvändigt att dra tillbaka där man gjorde den behandlingen, som blir både tidskrävande och kostnadskrävande. Och sen så har vi ju mer allvarliga tillfällen där man blir lagt in på sjukhus. Och då är det i värsta fall att man blir på isolat på grund av dessa bakterierna som inte har effekt av antibiotika. Och, ja.
2: Har du själv haft patienter som kommer tillbaka med allvarliga komplikationer efter tandbehandling i utlandet?
3: Ja, det har jag. Jag har sett patienter som har fått slipt ned friska tänder, som har fått komplikationer i efterkant med smärtor och behov för att rotfylla tänder. Så vi snackar alltså om överbehandling. Och sen har jag också sett infektioner i efterkant av implantatbehandlingar som kan ha varit vanskeliga att hantera på grund av detta med resistenta bakterier.
2: Men Sara, varför väljer helt att folk att slipa ned tänderna sina?
3: De flesta väljer det av estetiska orsaker, att man vill ha ett vitare och rättare smil. Här i Norge jobbar vi efter rättningslinjer där vi prövar att bevara egna tänder så länge som möjligt. Och så finns det många möjligheter till att få rätt och vitt smil utan att behöva slipa ner tänderna. I hvert fall inte så mycket som man kanske gör på någon städer i andra delar av världen.
1: Smil med oss hver tirsdag klockan 08:20 och 15:20 här på Radio Metro, presenterat av Odontia-tandläggarna.